अंश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै